spuneți și zunim unde cap că hai Envy, Bronski Beat, Jimmy Somerville, The Communards. De ki bafashin la de politie în galdu. Bei mir auch. Und zwar erinnert mich da an einen genialen Sänger. Genial.